0: yom chun kere wer kwaro.
1: Di yom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, loko kamu pene. Iti or radio. Di yom yet kere wer kwaro.
1: Alijani winyo
3: bimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Loko kamu pene. Iti winyo o radio. Biyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: kwa. Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Sar Mepacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Iyom Yekere Werkwaro.
0: Mar Mepacho.
1: Iti Yunyo or Radio.

0: Piyomchun kere wer kwaro.
1: Piyomchun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kaunu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: Yom chun kere wer kwaro.
1: Yom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Ah, iroko kamu penyo. Iti or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.